Okan tegal kumane sabanan ho kanakwe na kakol di kaceru nakte kuaksak lahu coci bekli kubuwanan rili okin kueteri ala wara lupana kueteri ala wara lupana taliman sekal es kajabali kuakas kap sentro San Benito abanan sakal sakal aran teta kilapachi mox abanan ho kanakwe Aranguan la chic, con chenacuacas, con el juego de caña, show de luces, li castillo multicolor, mala jocanacui, li cuete de bar, utcuan chic, navales, comón, ya. Habanana runi que bocle jaguamario sacul de la cruz, li aj, 53, 17, 97, 51. Malaga, cuisali, 31, 69, 02, 30. Abanan runi ke bok upana kau kantis kelop sekal celu chan sekal runi ke rak lemok. Abanan kau kan aku nas politika celu na hun aku kueteri ala wadil bana maka cikuna hun jala aku jen majal maka risin maka skomon. Abanan kah aku an di kuan skajabali wakas kap sentro San Benito ah kau kan aku Taja kuinak na ko kang lag sa likayus kakal kasal ko na lelikutan maka ilang chokelao chen li kaloyaraan ba niya. O gansakan na kaya nakakebili sila la kuye chokere la es mare chakre ko na krisay chulihil is ning ang kili tiklebar ning ang kili malak li chinamsan kwan ke baran di chinamsan limerto arante si kweteria la Guadalupan. O gana kui kumanes joyeria mar de plata aran sakal chokreb li choke chisulog mare na chok chakre kumanes naka la este rak li sulog mare ko perito contador ma secretariado mala ko kana kui re bachiller mala ko kana kui mane kona kli licencia mala kana licencia achal karusha sulog sali universidad narun en kasik joyeria mar de plata Aran ni keskub li matkab li akhre akwi ni na oksimanda ili sulok. Ni keskub akwi li matkab li naklaat taki akwa atin de kona klishkal. Majal. Hogan akwi na keskub akwi li ko li kashik li esklawa. Abanan maka nasye to asik aran sa rutsheb la chupulsham. Abanan chalen li kuku kutan de li shaman. Maka ilang akwi chok reb la joyeria mar de plata. Hogan akchoko chishyakun li ka. Son linas que chico que esperanza sonora que salga.

Wascewa, Naudeu Sukakirta. Shevri licks kobim heche bitalche, uk am watch walo alachak pata. Pachke kure, rikochik am ron hetakwa. Rikibim heche, uk amik watch sukron heche wachak. Ukib sa shik, kapetowiru kampa wachometalik, che waka diosisis, yeri hunchi parokis. Kakikuba kakush, petowinak pa kunam. Rukri hun tak

Când li se aici la hirbi na tsaka tsaka kwa kika salto kulang sali kai bonal sansle chol jo ke chekabin ke sali hong hong chitna mi